odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 28 godina sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. Erdeminas kafa. Započnimo dan zajedno.

0: Evropski izbori 2026.
1: Ujedinjena Srpska zna.
2: Sa Republikom Srpskom nema pogađanja i nema kalkulacija. Ona mora da bude dobra, prava i zdrava. A njena najbolja mjera je Ujedinjena Srpska.
3: Čvrsto i odlučno. Dr. Nenad Stevandić.

0: ovog vikenda.
1: Veliki jesenji shopping vikend Centruma na Petrićevcu i Centru Marketa u Gradišci.
2: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

Skafa. Odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 28 godina sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa. Bogate arome. Po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. Erdemina Skafa. Započnimo dan zajedno.

0: ovog vikenda.
1: Veliki jesenji shopping vikend Centruma na Petrićevcu i Centru Marketa u Gradišci.
2: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: Katerina Siniakova i Taylor Townsend osvojile su titulu u ženskom dublu na US Openu i na spektakularan način ispisale istoriju. Obe su kompletirale karijerni Grand Slam u konkurenciji parova. Prve nositeljke su u finalu savladale američki tandem Ashlyn Kruger i Robin Montgomery sa 2-1. Nakon što se Lionel Messi zvanično povukao iz reprezentacije Argentine, selektor Lionel Scaloni ekspresno je presjekao i saopštio ime novog kapitena. Traka i uloga novog lidera Gaučosa pripala je Cristiano Romeru, pouzdanom defanzivcu koji je već godinama jedan od ključnih stubova nacionalnog tima. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: A trenutno vazduh je umjereno zagađen u Tuzli sa indeksom 58 i u Bijeljini sa 63, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci 17 stepeni, vazdušni pritisak 1006 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 15, u Prijedoru 16, u Doboju i Zenici 17, u Tuzli 18, u Bijeljini 19, u Trebinju 23, u Mostaru 24 i u Neumu 25 stepeni. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, ponegdje sa slabim pljuskovima. Najviša dnevna temperatura između 20 i 25, u Hercegovini do 30 stepeni.
2: Oče je bačena.
3: Come on,
2: Big Radio.

Predsjednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta istakao je danas povodom 31. godišnjice progona i stradanja Srba iz 13 zapadnokrajiških opština da se mora pamtiti progon 150.000 Srba i više od 2.000 ubijenih. Veliki zločin nad Srbima na području Zapadne Krajine koji se desio prije 31. godinu po svojim razmjerama i posljedicama predstavlja jednu od najvećih katastrofa srpskog naroda 90. godina prošlog vijeka. Po posljedicama je jednako tragičan kao i zločin počinjen nad Srbima iz Gornje Krajine u zločinačkoj akciji Oluja, naveo je Linta. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić osvrnuo se na izjavu izvjestioca Evropskog parlamenta za Srbiju Tonina Picule da je učešće patrijarha Porfirija na sahrani Ratka Mladića, generala Ratka Mladića, dokaz koliko je društvo bolesno. Kad Tonino Picula za neko društvo kaže da je bolesno, a ne govori o sebi i svom društvu, onda vam je jasno da je to društvo neuporedivo zdravije od njegovog. To je, ne zaboravite, onaj čovjek sa automatskom puškom koji se hvali kako je ubijao Srbe u Oluji, dodao je Vučić. Prva velika pobjeda Srba na Solunskom frontu, bitka na Kajmakčalanu, započela je ofanzivom srpske vojske prije 110 godina, 12. septembra 1916. godine. Preko Kajmakčalana, vrha planine Nidže, protezala se u to vrijeme granična linija Srbije prema Grčkoj. Otuda je pobjedom na Kajmakčalanu započelo oslobađanje prvih stopa okupirane Kraljevine Srbije. Kako se govorilo, otvorena je kapija otadžbine. Indijski premijer Narendra Modi izjavio je danas otvarajući u New Delhiju sastanak šefova država ili vlada zemalja članica BRICS-a da reforma Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija ne može više da se odgađa. Pravo glasa, liderske pozicije, politički prioriteti u financijskim institucijama moraju biti u skladu sa savremenim ekonomskim realnostima, naveo je premijer Indije. Sasvim je logično da autoritet i uticaj BRICS-a u svijetu rastu, izjavio je predsjednik Rusije Vladimir Putin na samitu bloka u New Delhiju. Unipolarni sistem međunarodnih odnosa koji je služio uskoj grupi zemalja postaje prošlost. Odnos snaga se pomjera u korist novih centara rasta na globalnom jugu i istoku, istakao je ruski predsjednik. Za napade na naftovode u Saudijskoj Arabiji najvjerovatniji odgovoran Iran, ovo izjavio američki predsjednik Donald Trump. Trump je dodao da su ga jemenski Huti, koji su saveznici Irana, kontaktirali i nagovijestili da ne žele da se Sjedinjene Države direktno uključe u sukob. Iransko ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da će u ponedjeljak u Omanu biti održan sastanak sa predstavnicima Iraka i zemalja Persijskog zaliva o rutama za komercijalnu plovidbu kroz Ormuski Moreus. Ruske snage oslobodile su još jedno naselje u Donjeckoj narodnoj republici, ovo je saopštilo Ministarstvo odbrane Ruske federacije. Rusko ministarstvo je također saopštilo da su pogođeni vojno-industrijski objekti širom Ukrajine, uključujući metalurške pogone u Dnjepropetrovsku, Krivom Rogu i Zaporožju. Obnavljanje trgovinske i ekonomske saradnje sa Amerikancima donijelo bi značajne koristi i Rusiji i Sjedinjenim Državama, ali trenutno ne postoje zajednički mehanizmi za to, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov. Peskov je napomenuo da postoji značajno interesovanje za trgovinske i ekonomske projekte na korporativnom nivou. Predsjednik Ruske državne dume Vjačeslav Volodin optužio Evropsku uniju za pokušaj čiste otvorene pljačke zamrznute ruske imovine, poručivši da nikakve odluke evropskih institucija to ne mogu opravdati. Američki novinar Tucker Carlson tvrdi da je Zapad okrenuo leđa ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu zbog dva poteza: obračuna sa oligarsima koji su nakon raspada Sovjetskog saveza preuzeli državnu imovinu i njegove podrške obnovi pravoslavlja u Rusiji. Carlson smatra da je posebna podrška tradicionalnom hrišćanstvu zasmetala zapadnim elitama, jer vjernici, kako je rekao, odanost Bogu stavljaju iznad lojalnosti državi i političkim strukturama.

0: muzičke želje drugog programa Big Radija. Imate li omiljenu narodnu, starogradsku ili domaću pjesmu? Pošaljite nam vaš muzički prijedlog na 065 828 828.
1: Imate vi neku muzičku željicu možda?